pas 5:00 geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skuman nog met Sunrise Shake-up. Hy vat so 'n bietjie breekie vir die lang naweek. Hy sal weer dinsdagoggend saam met jou in jou geselskap wees. Maar ek gaan lekker saam met jou kuier Wouter Wet tot en met 6:00 toe. En het op te voorig om hier op die golwe van Helderberg FM 93.6 saam met jou te kuier. Kom ons kyk soos ouergewoonte in die begin van die program na die volgende uur wat jy na kan uitsien. In die omgeving van so 10:05 se koers gaan ons kyk na die weervoorspelling van vandag en môre. En dan ook so 4:45 die verkeersnuus, enige verkeer. Dan gaan ons vir jou daarvan laat weet as dit enige ernstige verkeersprobleme dalk ondervind word. Om so 20:05 se kant jou sportverslag. Ons gaan kyk 'n bietjie na gister se Currie-bekerwedstryde uitslaa en ook die bokke. Ek gaan nie nou vir jou al sê wat gebeur het nie, as jy gekyk het, dan weet jy wat die uitslag was, maar anders het sal ek vir jou net laat weet hoe dit gegaan het daar in Argentinië. Die bokke het in Argentinië. Dan, so in die omgeving van so 6:25, gaan ons bietjie kyk na geskiedenis, wat vandag gebeur het op hierdie dag, die 9 Augustus, en ook mense wat vandag verjaar, bekendes wat vandag verjaar op die 9 Augustus, Dan ook vir oulaas so 4:45 gaan ons kyk na die weer en die verkeer en dan gaan ek groet en oorgee aan die aan Bornei Moendi met wat tussen 6 en 9 op jou gaan kuier. Maar kom ons sê ook baie baie gelukkige Vrouedag op hierdie 9de Augustus. En as jy 'n vrou is, geniet dit vandag en ek hoop jy word bederf en ja, jy moet elke dag vir jou vrou in jou lewe of vir 'n vrou bederf, waar jy kan, so dit is nie net op Vrouedag en Moedersdag en op verjaarsdag en Kersfees en sulke dinge nie, maar elke dag moet jy jou vrou in jou lewe waardeer. Maar baie gelukkige Vrouedag, ons gaan ook 'n bietjie later ook 'n bietjie kyk vandag in die geskiedenis betref, ook na Vrouedag, so kyk uit daarvoor. Maar ons begin hierdie uur met die muziek van Jonas Blue en Ronnie, Finally en Beatenburg met Don't Call Her Over To You. Goeiemorgen!

0: Dit was Niall Horan daar gewees met sy liekie Dinner Party, ook voor het gewees New Hero met The River. Dit is 16 minute oor 5 uur op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake Up. En kom ons kyk wat aangaan op die paaie, so vroeg oggend op hierdie vrouedag, 9 Augustus. Niks ernstig op die paaie tans nie, maar asseblief, dit is nat daar buite, dit reën hier plek en dis paaie is ook baie nat. So asseblief, ry bietjie stadiger en skakel hy hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. En as jy weet van enige verkeersnuus in ons area, laat weet vir ons gerus op die WhatsApp lyn 021-100-6936, 021-100-6936, dat ons mede padgebruikers ook daarvan in kennis kan stel. Binnenkort ook jou sportnuus, kyk na uitslaa wat die afgelope naweek gebeur het.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
1: Helderberg FM,
2: 93.6.

0: Danny Smoak gewees met Yska Skuif hier op Helderberg FM 93.6, 20 minute oor 5.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Here for you.
0: Kom ons kyk na jou sport, wat die afgelope naweek gebeur het, en ook wat jy kan uitsien vandag. Gisteraand was die groot wedstryd daar tussen Suid-Afrika of die Bokke en Argentinië, dan daar in Argentinië, en Suid-Afrika het deurgeskaap die Bokke wat gewen het met 17-10. Die uitslag daar as jy nie kon kyk nie, Suid-Afrika of die Bokke wat gewen het met 17-10 teen Argentinië. Dan ook vroeër gister was het ook die Australië althans wat Japan ook net gewen het met 35-32 daar in Japan. En dan ook 'n paar Karibieker uitslag van gister, die Sharks 15-0 wat 19-12 gewen het teen Boland, dan ook het die Pumas verras, dis nou nie die Pumas nie, in Argentinië nie, dis die Airlink Pumas daar in Mpumalanga, Nelspruit, Mbombela, hulle het die Vodacom Bulls 15-0 verras op Loftus met gewen het met 33-31. En dan ook die nog wedstryd wat gister plaasgevind het was die Griquas teen die Lions daar in Kimberley en die Griquas wat gewen het met 31-19. Dan as ons ook kyk na vandag, as 'n een Karibieker wedstryd tot voor lê, dis vanmiddag 3:00 hier op die Athlone Stadion in Athlone is daar die DHL Stormers 23-tal wat kragte meet teen die Toyota Cheetahs en die wedstryd vind plaas om 3:00 vanmiddag, so as jy nog die kaartjies kry het nie, gaan kyk gerus en ons steun die plaaslike Karibieker span, die Stormers 23-tal. Dan ook die All Blacks is mos tans nog in die land, hulle het vrydag teen die Stormers kragte gemeet waar hulle die Stormers gewen het en hulle speel nog 'n paar vriendskaplike wedstryde voor hulle teen die Bokke kragte meet en onder andere verskoning Dinsdag wat kom, is het die Sharks wat teen die All Blacks speel en dis 7:00 die aand in Durban. So as jy wil kyk, maak so. Dit is Dinsdag aand 7:00 Sharks teen die All Blacks in Durban. Dit dan jou sport vir die naweek. Ons gaan die volgende keer weer so maak. Jy is ingeskakel by Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wetstaan in vir Fanny Skuman die program Sunrise Shake-up.

0: Alanis Morissette het daar gewees met haar liedjie Crazy. Ja, sy is ook nog steeds in die gang. Sy tree nog op en sing nog lekker. En dit was Alanis Morissette ook al gesê het met Crazy. Dit is 25 minute voor 6 met die reën wat so lekker val aan buitekant. En asseblief bestuur versigtig as jy op die paai uit gaan beweeg op hierdie oomblik. Of jy se pad van die werk af terug huis toe of as jy pad iewers heen vandag. Asseblief wees versigtig. Skakel jou hoofligte aan en bestuur asseblief versigtig. Kom ons kyk nou na wat gebeur het. Vandag gebeur het in die verlede op hierdie 9de Augustus. En op eie bodem, omdat het vrouwdag is vandag, in 1956, about 20,000 women marched to the Union buildings in Pretoria to protest apartheid pass laws. This day is now celebrated annually as National Women's Day. En weer eens baie gelukkige vrouwdag vir elkeen daar buiten. Dan ook in die wereldgeskiedenis, in 1945, the United States drops the Fat Man atomic bomb on Nagasaki, Japan, resulting in massive loss of life and accelerating the end of World War II. In 1965, Singapore is expelled from Malaysia and becomes an independent republic. And in 1974, Gerald Ford is sworn in as the 38th president of the United States, following Richard Nixon's resignation. So dit 'n bietjie in die verlede wat vandag betref. Dan kom ons kyk na bekende se verjaarsdae. Gillian Anderson, ek moes eintlik nou daai X-Files se Kenwise gespeel het. Dan sê hulle weet wie is Gillian Anderson. Sy verjaar vandag, bekend vir die X-Files, waarin sy gespeel het ook in The Crown. So baie geluk aan Gillian Anderson vandag verjaar. Ook vandag verjaarsdae is Anna Kendrick, Oscar genomineerde actrice. Dan ook Bill Skarsgård, Sweedse acteur. Dan ook Sam Elliott, die deep-voiced American actor, best known for Westerns and A Star Is Born. En dan ook nou nie meer met ons nie, maar ons sal altyd onthou, maar muziek sal altyd met ons wees. Whitney Houston, wat vandag sy verjaar het. En dan as jy Stewie kyk, Amerikaanse Stewie, Alexa Bliss, WWE professionele stoeier, verjaar ook vandag. So dit en nog meer wat vandag betref, maar as jy vandag verjaar op vrouwdag, baie geluk aan jou ook, en mag jy ook 'n wonderlike dag hê in die geselskap van Helderberg FM 93.6, en ons maak dit die moeite werd, en lekker luistergenot vir jou heel dag lank. Onthou ook, Mornay Moody gaan ook saam met jou kuier tussen 6 en 9 vanoggend in die Sunday Morning Breakfast Run. So bly ek ingeskakel vir sy program.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.
3: Mm-hmm.

0: to be lonely. Won't run away when it's hard, but you'll give up when it's easy.
1: Jamie Fine gewees met Give Me One More Night. Dis kwart voor 6, kom ons kyk na jou weer net so vinnig en dan ook jou verkeer vir vandag, hier in die strand Helderberg, Somerset Wes, Kornsbaai area, 9 op 13 met reën. Dan ook as ons kyk na Grabouw vandag, 6 gaan op 8 ook met reën. Dan ook Stellenbosch, minimum van 8 op 12 grade, ook met reën vandag en Kaapstad 11 gaan op 14 ook met reën.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Dan wat die verkeer betref ook, kom ons kyk net so vlugtig of enig iets verander het intussen tyd. Geen nieuwe nuus nie, so asseblief wees maar net versigtig as jy op die paai beweeg en dit reën aan buite, so asseblief skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand, ry bietjie stadiger as gewoonlik en kom veilig by jou bestemming aan. En dit dan wat jou weer en verkeer betref, binnekort groet ek vir jou.

0: jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is, is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services se opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak, stryk, skottelgoedwas, skrob en mop van vloere, stofsuig en was van matte. En hulle gebruik al eie skoonmaakmiddels en stofsuiers. Hoë standaarde, streng reëls en stiptelikheid is Jackie's Cleaning Services se lese. Vind meer uit oor al Jackie's Cleaning Services se dienste deur 021-855-5572 te skakel. Skoon, skoner, skoonste. Skoon, skoner. Jackie's Cleaning Services.
3: Hier is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dit is Sunday Morning Breakfast Run met my Morning Mandy. En ja, ons is nou net so 6:35. Ek gaan met julle so 6:45, gaan ek met julle die boodskap leer deel. Die Here gebruik vroue op 'n besondere manier uit Spreuke 1 van vers 20, gaan ons 'n bietjie gesels daarso. En ek is opgewonde om met julle dit te deel, want ek weet dit gaan iets wees wat soos hulle sê uplifting, dit gaan iets wees wat julle gaan oplig. Maar kom ons luister nog na heerlike musiek hier van Gustav van Aarde en Retief Burger en dan deel ek met julle die woord.
0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Die Here gebruik vroue op 'n besondere manier. Wysheid roep opgewonde op straat. Op die stadsplein laat sy haar stem hoor. Spreuke 1 van vers 20. Nie al die wyshede in die boek Spreuke kom van Salomo nie, maar is oor 'n lang tyd versamel. Treffend is dat die boek deurgaans baie klem lê op wysheid, wat in die Hebreëse taal dwarsdeur as 'n vroulike woord aangetui word. Volgens aantekeninge in die Bybel 2020 vertaling is die doel van die boek dan ook om die leser met wysheid en insig toe te rus sodat hun sinvolle lewe gelei kan word. En dit is inderdaad wat ons deur Spreuke kry. Die Spreuke in hoofstuk 31 fokus op die vrou en is afkomstig van die moeder van koning Lemuel wat haar seun onderrig in wysheid en uit hierdie hoofstuk kom ook die loflied oor 'n deegsame vrou. Of 'n knap vrou, as jy dit so wil noem. Die loflied begin met die woorde, "Een deegsame vrou, wie sal haar vind? Ver bo korale is haar waarde." Dwarsdeur die Ou Testament sien ons hoe God deegsame vroue gebruik, wat met wysheid optree om sy koninkryk te bevorder. Hulle is dalk nie oral so prominent nie, maar speel 'n deurslaggewende rol in die hele geskiedenis van God se volk. Die Bybel leer ons van vroue soos Ragab, Naomi en Esther, maar daar is baie ander, soos die rigter Debora, van wie ons in Rigters hoofstuk 4 lees. Sy was 'n besondere vrou, na wie die Israeliete toe gegaan het met beslissings oor reg en ander sake te kry. Die volk van God het in hierdie tyd swaar gekry onder die koning van Kanaan en sy leeroowerste Sisera. Debora was die geestelike krag agter die Israelitiese leeroowerste Barak en hy wou glad nie teen die koning van Kanaan optree as Debora nie saam met hom was nie. In die verhaal is ook die vrou Jael. Toe Sisera se leer verslaan is, het hy weggehardloop en in die tent van Jael probeer skuiling vind, maar sy was baie slim. Sy het gewag tot hy slaap en toe maak sy hom dood. In Suid-Afrika word Vrouedag gevier gewoonlik op die 9de Augustus. Dit is 'n dankbetuiging aan al die vroue wat 'n deel gehad het met die sogenaamde struggle en deel was van die ANC se politieke groep. Dit is jammer om wel te sien die vroue wat voorgehou word by sulke feesgeleenthede kan 'n mens glad nie aan Spreuke 31 vergelyk nie. Hulle was en is glad nie die beeld van die deegsame vrou wat ons van lees in Spreuke 31 nie. Inteenspeel met hulle kry ons vroue soos, dink aan Abraham se vrou Sara, Moses se suster Miriam, wat ook in 'n uittog 'n rol moes gespeel het, of die sogenaamde struggle. Samuel se ma Hanna, wat hom by God afgesmeek het en hom groot gemaak het dat hy groot diens vir God gedoen het, as ook talle ander vroue, onontbeerlik was in diens van God. Die wysheid word nie verniet in vroulike terme geskryf nie en God gebruik vrouens se wysheid op 'n besondere manier. Daar is vir my ook in moderne tye vrouens soos Cornelia Arnolda Johanna, wat meer bekend as Corrie ten Boom. Sy was 'n Nederlandse horlosiemaker en 'n Nederlandse baptiste Christen. Saam met haar pa en haar familie het hulle baie Jode gehelp ontsnap in die tyd wat die Nazi-moorde op hulle toegevoeg was. Tijdens die Tweede Wereldoorlog. Sy was in die tronk selfs opgesluit vir haar optrede. Sy het haar geloof in Christus Jesus haar hele lewe lank uitgeleef. Ek weet, daar moet nog vandag deegsame vroue leef, wat die Here dien en in sy wil dinge doen vir die mense rondom hulle. En ons almal verander daardeur. Onthou, om 'n deegsame vrou te wees, kom nie uit jou eie vermoë of krag nie, maar deur die krag van God. Kom ons bid saam. Dankie Here, ons prys U vir wie U is. U is almagtig en ons loof U Here. Dankie dat U ons gemaak het man en vrou en dat U vir ons unieke dinge gegee het in ons lewens sodat ons saam vir U kan dien en saam U koninkryk kan bou. Here, seën die vroue vandag op Vrouedag ook. Seën die vroue, Here, waar hulle besig is om vir U dinge te doen en te werk as kinders van U. Here, ons bid in Jesus naam. Amen.
1: Musiek en meer.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: FM 93.6. Here for you.
1: Goeiemôre, iets ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast Run. Pastoor Elvin Olivier gaan met ons wees in 'n kort rukkie. Hy gaan net so op 'n 8 uur by ons wees, so oor so 3 minute. So kyk uit vir hom. Kom ons luister na Gerrit Steyn se Jesus hier regeer.
2: Vir die gemeenskap, vir jou.
0: Helderberg FM
2: 93.6.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Goeiemôre, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast saam met my môre Mandy. Maar is natuurlik 'n groot voorreg om vir pastoor Elvin Olivier saam met my hier te hê. Lang laas gesien. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
3: Goeiemôre môre, dit gaan geweldig goed saam met my. Hoe gaan dit saam u?
2: Ja, jy weet mos, ons het die koning is op die troon en ek is altyd bly daaroor. Maar ons is nou in hierdie vrouedag, jong, ons manne wat nou hierdie vrouedag ding moet dryf. Maar jy weet asof die spreek soos wat die Here op die hart het en soos wat hy vir u lei. Maar dit gaan goed met die gesin en die familie en al die dinge.
3: Dit gaan geweldig goed, man. Die kleintjies is net geweldig besig en met die skoolsprogramme. Ja. Ons is maar op en af, maar ons moet doen wat ons moet doen.
2: Amen.
3: Die lewe staan nie stil nie.
2: Amen, amen, amen. Maar kom ons luister wat die Here op jou hart het.
3: Goeiemôre aan elke luisteraar. Goeiemôre, spesiale groete vanmôre aan vroue in hierdie vroue maand. Groete vanmôre aan my apostel Jakobus Brouwers. En ook vir die geleentheid om weer te kan praat vanoggend met vroue op die radio. Groet aan elke jubeliet wat ingeskakel is en elkeen wat vanmôre my stem kan hoor. Ek het gesit en ek het bietjie gebid môre en ek het gedink, waaroor praat ons oor vroue maand? Daar's so baie dinge wat gebeur. En hierdie week was 'n week van baie dinge wat 'n mens ervaar en mens sien en oral op die nuus wat mens ook deurmaak. En ek wil vanoggend met 'n vrou praat in vroue maand wanneer dinge misluk. Disappointments. Wil met 'n vrou vanoggend praat wat dalk daar sit en jy is bitter vir dinge wat nie uitgewerk het nie. Ek wil vanoggend met 'n vrou praat wat daar sit en as gevolg van die mislukking vanoggend voel jy dat die Here jou verlaat en jy voel dalk vanoggend dat wat beteken dit nou nog vir jou om die Here te dien? Ek wil vanoggend die vraag vra, hoe hanteer ons teleurstelling? En hoekom elke van ons in ons leeftyd kwesbaar sal wees vir teleurstelling? Ons is nie gevry waar vanoggend dat ons die teleurstelling sal kry nie. Maar teleurstelling het 'n manier om ons kwesbaar te maak in die lewe. Die kerndefinisie van teleurstelling is dat 'n hartseer of 'n pyn, dat dit 'n hartseer of 'n pyn is. En dis inderdaad hartseer en pyn, want dit veroorsaak emosionele pyn. Die woordeboek definieer teleurstelling. Dit word veroorsaak wanneer ons hoop of ons verwagting nie nagekom of vervul word nie. Dit is 'n emosionele reaksie op die gaping tussen wat ek verwag het of nodig gehad het in die oomblik en wat werklik gebeur het. Daardie gaping wat gebeur tussen wat ek my verbeel het en wat ek verwag het, die woord hoop. Wanneer ons van hoop praat, praat ons nie van wensdenkerry nie. Die Bybelse hoop is op optimistiese verwagting dat goeie dinge op pad is na my toe. Die vraag van môre is, in vroue maan, hoe hanteer ek teleurstelling? Want teleurstelling het 'n manier om emosionele pyn by ons te bring en ons te laat voel ons is alleen. Ek praat vanoggend met iemand wat voel alles loop verkeerd en alles val uit mekaar uit en hoe meer jy die aangesig van die Here soek, hoe lekker dinge raak al hoe meer teen mekaar. Ek wil vanoggend praat met iemand wat besig is om te gaan deur 'n tyd of 'n seisoen van mislukking vanoggend. En daardie gaping tussen waarop ek my hoop en gevestig het, wat ek my verbeel het en wat ek werklik gebeur het, skep daardie leerstelling. 'N gaping, en daardie gaping kan seer maak. En daardie gaping word genoem die leerstelling vanoggend. Die leerstelling is nie 'n sonde nie. Die leerstelling is iets wat almal van ons erns in die lewe gaan teekom. Selfs Jesus was teleurgestel. So die teleurstelling is eintlik 'n emosionele reaksie op 'n onvervulde verwagting in mond. Die teleurstelling is 'n emosionele reaksie op 'n onvervulde verwagting en die sleutelwoord is verwagting. Dit is seer mondie wanneer ons uitsien na iets en dit misluk. Dit is seer wanneer jy uitsien dat die Here jou gaan antwoord en dit misluk. Dit is seer wanneer jy probeer jou lewe in orde kry, jy doen aansoek vir 'n werk, jy het 'n verwagting dat jy dit sal kry, die verwagting dat ek doen alles reg in my lewe. Wat doen ons môre wanneer die antwoord nie is wat ons verwag nie? Wat doen ons vanmôre wanneer jy 'n bidder is in die kerk? Wat doen jy vanmôre wanneer jy die volunteer in die kerk is? Wat doen jy vanmôre wanneer jy die een is wat in alle tye in die huis van God is, maar jou verwagting het misluk? Ons het 'n manier om aan te gaan in die lewe en as kinders van God weet ons die baie keer hoe moet dit hanteer die mond, he, van ons is geleer dat alles werk net in goede mee. Maar die emotionele kant van het is, daar is mense vanoggend wat bitter is en seer is vanoggend. En vanoggend wil ek praat specifiek met daardie vrou vanoggend wat sê, Dawin, ek het 'n verwagting gehad en hierdie verwagting was 'n mislukking en ek sit vanoggend in emosionele pyn en ek het baie vrae vanoggend. Ons gaan baie vinnig net 'n lied kry. Ek wil hê jou familie, vriende nader trek, stuur iemand 'n boodskap, stuur 'n vrou boodskap wat huidiglik deur 'n probleem gaan en huidiglik met emosionele probleme sit en voel dat dinge in haar lewe is net besig om uit mekaar te val en sy weet nie hoe om hiervan na vorentoe te gaan en op te staan nie. Ek het 'n woord vir 'n vrou wat besig is om deur 'n tyd van mislukking in haar lewe te gaan. Ons is nou weer terug terwyl Monie vir ons gou 'n lied gaan speel.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

Welkom terug op Helderberg 93.6 vanoggend. Jy is ingeskakel op Radio Helderberg vanoggend. Ons praat vanoggend wanneer jy deur 'n seisoen gaan wat jou besig om bitter te maak. Dis nie maklik nie. Want vanoggend met 'n vrou praat wat daar sit en hy sê vanoggend Elwin, dis nie maklik nie. Die woord sien jou vanoggend wil ek sê. Rit 1 vers 20 en 21. Dit praat van 'n sekere vrou vanoggend. En ek wil vanoggend met hierdie storie kom en ek wil met 'n vrou praat wat sê, Here, dit is nie maklik nie. Rit 1, nie net 'n storie van 'n koningin nie, 'n storie van 'n weduwee, 'n vreemdeling, 'n vrou wat alles verloor het. Ek wil vanoggend vir 'n vrou sê, God skryf nie net stories vir die paleis nie. Hy skryf stories vir die stikkende vrou ook vanoggend. Ek weet vanoggend u sit daar en sê vanoggend is nie maklik nie. Ek wil vir u vanoggend sê die woord sien jou. En die woord sien jou bitter seisoen vanoggend. Rit 1 vers 20 en 21 sê: Noem my nie meer Naomi nie. Noem my Mara. Want die Almagtige het baie bitterheid aangedoen. Die woord gee vanoggend toestemming om eerlik te wees. Naomi sê: Ek het vol weggegaan van die weggegaan en die Here het my leeg laat terugkom vers 21. Naomi is in 'n plek waar Naomi nie lieg nie. Naomi praat reguit vanoggend. Sy maak nie 'n storie mooi nie. Sy sê dis nie maklik nie. Naomi sê ek wil baie graag my naam verander van Naomi na Mara, want ek is bitter vanoggend. Ek praat vanoggend met iemand wat daar sit vanoggend en jy sê ek is nie op 'n goeie plek vanoggend nie. Ek is bitter vanoggend. Jy voel dalk soos Naomi vanoggend, jy het vol uitgegaan en jy het teruggekeer vanoggend. Vrou van God vanoggend, moeder, jong dogter, dalk 'n jong man, dalk 'n pappa vanoggend, dalk 'n oom vanoggend. Deur die woord sê ek vandag, jy hoef nie op Instagram te maak asof jy heel is nie. God hanteer self jou stikkenheid vanoggend ook. Jy hoef nie vanoggend op Facebook te maak dat alles net okay is nie. Die Here sien jou vanoggend waar jy is vanoggend. Bitterheid is nie jou einde nie. Dit is jou eerlike begin by God. Maar ek het besef dat daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy moet sê, Here, dit is waar ek is vanoggend. Jy kan nie naar 'n stad toe beweeg of naar 'n plek toe gaan en die GPS gaan jou altyd vra, waar is jy nou? Die GPS weet jy is op pad ergens, maar gaan jou vra, waar is jy nou? Kan ek vanoggend vir 'n vrou vra, kan ek vanoggend vir iemand vra, wat is dit, waar is jy nou? Waar vind jy jou vanoggend? Deur wat gaan jy vanoggend? En al wat almal sien, is dat jy sit 'n ander gesig op vanoggend, om te maak of alles okay is. Monne, hulle sê dat om te deel met disappointment kan vir sommige mense tot op 5 jaar vat om oor iets te kom. Dit is 'n manier om emosioneel vir jou seer te kan maak as ons nie kom op 'n plek waar ons beginne om dit te hanteer nie. Bitterheid vanoggend wil ek vir iemand sê, dis nie jou einde nie. Jou eerlikheid vanoggend begin by God. Die woord sê hongersnood dryf jou, maar God lei jou. Vers 1. Daar was hongersnood in die land, daarom trek hulle weg. Miskien vanoggend is jy in Moab, omdat die lewe jou daar gedryf het. Dalk is dit egskeiding. Dalk is dit werkloosheid. Dalk was dit begrafnis na begrafnis. Jy het nie gekies om hier te wees vanoggend in Moab nie. Maar Psalm 46 vers 1 sê, God is vir ons 'n toevlug, 'n hulp in benoudheid. Ek weet nie vanoggend met wie ek praat nie, maar ek praat met iemand wat vanoggend in Moab is vanoggend. Moab was nie Naomi se keuse nie, maar God was steeds haar metgesel vanoggend. Die woord sê jy mag leeg terugkom, maar jy kom nie alleen terug vanoggend nie. Naomi kom terug sonder man, sonder seuns, sonder hoop, maar sy kom terug met Rut vers 22. Dit is nie maklik nie, maar kyk wie God in jou bitter seisoen lang jou sit.
Wie is jou rit vanoggend? Wie is dit wat vanoggend by jou staan? Wie die Here by jou plaas? Wie sit vanoggend geloof in jou wat nie doodgaan vanoggend nie? Wie bemoedig jou vanoggend om te sê dat geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en dit wat ons nie kan sien nie? Ek wil praat met 'n vrou vanoggend dalk daar sit met 'n koppie tee in die hand. Wil praat met 'n vrou vanoggend

0: Ek wil vanoggend vir iemand vra. Hoe lank sit jy in 'n bitter stryd? Hoe lank sit jy en jy is emosioneel gewond? Jy is emosioneel as jy seer. Jy is emosioneel as jy stikken vanoggend. Luister, ek wil met u praat wat sê dis nie maklik nie. Dis nie maklik waar ek myself bevind nie. Ek wil spreek tot jou vanoggend. Ek wil vanoggend vir u sê, ek wil verklaar oor u lewe dat die Here is met jou. Dat die Here is jou toevlug. Dat die Here is nog steeds die bron van die lewe. Dat die Here is nog steeds die een wat ons nie sal begewe of verlaat nie. Dat die Here is nog steeds naby aan die wat gebroken is van gees. Dat die Here is nog steeds 'n waarmaker van sy woord wat sê roep my aan en ek sal jou uithelp vanoggend. Ek wil vanoggend vir 'n vrou bemoedig en vir 'n vrou sê die Here is nog met jou. Ek wil vanmôre vir iemand sê wat sê ek wil my naam al verander, ek het al besluit ek wil loop vanoggend van ek is emosioneel as ek seer van my verwagtinge het misluk vanoggend. Ek wil vir iemand sê die wat op die Here wag vanoggend, hy kry nuwe krag vanoggend. Ons gaan nog so 'n lied kry en dan kom ons vinnig terug terwyl ons aan toemaak vanoggend, maar ek wil vir 'n vrou sê ek weet hy gaan deur 'n seisoen van bitterheid, maar die Here is nog steeds met jou. Ons is nou weer terug.
1: Dis lekker. Dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.

0: vir die gemeenskap, vir jou.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Welkom terug, familie en vriende. Ons praat vanoggend wanneer alles misluk. En ek wil vanoggend, wat ek gaan toemaak, wil ek vanoggend vir 'n vrou sê, hoe handel jy mislukking? In 'n tyd van mislukking, 'n tyd van

0: ander, daar wanhoop is en bitterheid is, deur alles gee God jou 'n besluit wat jou bestemming gaan verander. Die Bybel sê dat Orpa soen en draai om. Rut klou in vers 14. Rut het niks gehad nie, geen man, geen kind, geen toekoms in Moab nie. Maar sy het 'n besluit gehad. Ek gaan saam met jou. Rut sê vir Naomi, waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy slaap, sal ek slaap. Deur alles is jou grootste deurbraak nie wat jy het nie, môre nie. Dit is wie jy kies. Ek wil vandag in hierdie vroue maand sê, vroue, kies weer vandag. Soos Rut van Naomi sê, u God is my God. Selfs as die, alles die brood min, selfs alles die pad lank, selfs alles die bitter da, selfs as daar mislukking, sê weer vanoggend, u God is my God. U God is my God. Ek wil vanoggend vir iemand sê, wees soos Rut, hou vas weer vanoggend. Ek wil vir iemand vanoggend sê, dit is wat jy kies vanoggend. Ek kom vanoggend vir 'n vrou te sê, kies God weer vanoggend. Ek kom vanoggend vir 'n vrou te sê, u God is my God vanoggend. Die Bybel sê in vers 24, so het Naomi teruggekom, hulle het in Bethlehem aangekom met die begin van die garsoes. Let op, hulle kom leeg terug, maar hulle kom reg terug aan die begin van die oes. Ek wil vanoggend vir iemand sê, jy kom vanoggend terug op die regte tyd. Ek wil vanoggend vir iemand sê, die Here is besig om 'n nuwe ding vir jou te doen. Ek wil vanoggend vir iemand sê, jy het gedink dat jy gaan begrawe word in Moab, jy het gedink jy gaan begrawe word in daardie toestand, jy het gedink vanoggend jy sal nie kan opstaan nie, maar ek kom vanoggend om te profeteer, jy stap in 'n nuwe seisoen. Ek kom vanoggend om vir 'n vrou te sê, vanoggend dinge gaan uitwerk. Ek kom vanoggend om vir 'n vrou te sê, dat jy gaan genees. Ek kom vanoggend om vir iemand te sê, dinge gaan weer verander. Ek kom vanoggend om vir iemand te sê, die Here sal jou nie laat beskaam staan vanoggend nie. Ek wil vanoggend vir iemand sê, dat die Here is besig om jou naam te verander. Die Here is besig om jou story te verander. Die Here is besig om dinge vir jou te verander vanoggend in die magtige naam van Jesus. Ek weet nie wie jy is nie, maar jy is op pad na Bethlehem. Bethlehem spreek van 'n plek van brood. Bethlehem spreek van die plek van nuwe dinge vanoggend. Ek kom om te verklaar, nuwe dinge is besig om vir jou te gebeur. Jesaja 43, kyk, ek doen 'n nuwe ding vanoggend. Ek kom om vir iemand te sê, jou beter seisoen het ook 'n einde. Jou beter seisoen het ook 'n verstrek datum. Jou beter seisoen het ook 'n tyd wanneer dinge tot 'n einde moet kom. En ek kom vanoggend om vir iemand te sê, ek roep jou terug vanoggend na die Here toe. Ek roep jou vanoggend terug om te kies en te sê, ek kies weer die Here vanoggend. Ek spreek vanoggend met 'n vrou wat sê, dit was nie maklik nie. Dit is nie maklik nie. Emosioneel vanoggend, geestelik vanoggend. As ek op 'n plek gewees aan my lewe, waar ek op 'n plek van wanhoop was, op wil gegee het, om wil gedraai het. Maar nou om die leerings vanoggend, jy mag sê ek is bitter, maar God skrik nie vir waar jy is nie. Die Here, Psalm 34, 18 sê, die Here is naby die gebrokenis. Ek kom vanoggend vir iemand te sê, jy kom nie alleen terug nie. Jy kom betyds terug. En ek kom vanoggend om vir iemand te sê, die vyand wil jou bly hou in Moab. Die vyand wil jou bly hou om vir jou te sê, dinge gaan nie uitwerk nie. Die vyand wil vanoggend dat wys het, dat daar is die hoop nie. Maar luister, die Here is naby die wat gebroken is van gees, gebroken is van hart. Sit vanaand jou hand op jou hart en sê saam met my, Here, ek is eerlik, het is nie maklik nie, maar deur alles kies ek u. U God is my God. Ek loop terug Bethlehem toe, Here. Ek is nie in Mara nie. Ek is Naomi en my oes is hier. In Jesus naam, iemand sê amen. Ek kom vanoggend om vir 'n vrou te sê, dis tyd vanoggend om weer die Here te kies. Vee jou trane af, lig jou hande op en sê, Here, ek kom terug vanoggend. Ek spreek oor 'n vrou wat bitter was. Ek spreek oor 'n vrou wat gebroken was. Ek spreek oor 'n vrou vanoggend wat emosioneel seer was. Hou vas aan Jesus vanoggend. Hou vas aan sy woord oor jou lewe. Hou vas aan daardie gebed. Dat in die tyd van benoudheid is die Here tot 'n hoë mate beproef. Dit is vroue maand en ek spreek die guns van die Here oor jou. Ek spreek die genade van die Here op jou oor jou en ek kom vanmôre om vir 'n vrou te sê, kies weer Jesus. Hy is gister, hy is vandag, hy is tot in alle ewighede. Bly die Here dieselfde. Mense verander, maar Jesus nooit. Ek bid vanoggend vir 'n nuwe seisoen. Ek bid vanoggend vir elke verslaaf van gees, dat die Here vanoggend die balsam van Gideon sal uitstort vanoggend. My gebed vanoggend is, in hierdie vroue maand, dat jy weer sal opstaan en weer sal sê, Here, ek plaas my vertroue aan U vanoggend. Dit is waar ek myself bevind, maar Here, herstel my. Here, raak my aan. Here, vul my weer met die Heilige Gees. Ek is Elwin Olivier en ek kom vanoggend om vir 'n vrou te sê, hou vas aan die Here en staan weer op. Die Here seën jou vanoggend.
1: Dankie pastoor, waardeer. Dit is my interessant, dit wat jou boodskap is, hoe het van hoop. Ek het net so voor jy gekom het, tussen 7 en 8 se kant, het ek die storie van Corrie ten Boom gespeel. Ek weet nie of jy ooit van haar al gehoor het nie. Maar sy was 'n vrou wat geleef het hier so in die Tweede Wêreldoorlog tyd en sy het in Nederland gebly. Sy's 'n Nederlander. Wow. Sy was 'n horlosiemaker. Haar pa was een en toe sy ook een geword.
2: Ja.
1: En toe lei die Here haar. Sy's 'n baptist gewees, maar ek ken nie goed dat die daar baptiste was wat die tussen die Nederlanders. Ek het amper nie gedink. Maar sy sy het toe op die einde van die dag meer as 800 Jode gered.
2: Ja.
1: Van die dood en hulle families en almal gekry na veilige plekke toe uit die land uit. As jy ooit 'n kans het gaan lees 'n bietjie haar storie. Ek het toe die vrou van Amerika het so mooi het gelees en, van haar storie en dit laat my dink dat daar sy doen net sulke dinge gegaan. Mm. Sy was ook in die konsentrasiekamp op 'n stadium, maar hulle het haar uitgevang. Kyk, dit beteken nie as jy vir die Here iets doen dat dit net gaan maanskyn en rose wees nie. Maar weet jy wat? Op die ouend van die dag, haar storie so mooi geëindig. Sy is op 'n hoë ouderdom oorlede.
2: Wow.
1: Gelukkig, tevrede, vol van die liefde van God. So daar is hoop in die Here. Daar is regtig waar hoop. Selfs al lyk jou toestand nie so nie. Daar is hoop. Daar is hoop. So amen en amen. En mag die Here jou seën waar jy gaan vandag en sy hand bo op jou wees, hoor.
2: Baie dankie, Moni. Waardeer dit.
3: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Helderberg Hospice Tree of Light is a sincere and beautiful tribute dedicated to honor and remember those who have touched your lives. Whether it's a family member, friend, colleague, or beloved pet, every dedication shines as a beacon of love. Through December, the Tree of Lights glow in their Garden of Remembrance. There you can visit and celebrate, treasure those memories. For more information now, how to dedicate a light, visit helderberghospice.org.za. That's again helderberghospice.org.za. And you can get more information on this Tree of Light of Remembrance. More a Tree of Remembrance, I would say, but they call it the Tree of Light. From my side, thank you that I could be a part of your day and honor God and praise Him and glorify Him for the great King He is. He is truly worthy of all praise and honor. Ons skrif vir die dag kom hier uit Spreuke 1 vanaf vers 20 tot 21. Daar staan geskrywe: wysheid roep opgewonde in die straat. Op die stadspleine laat sy haar stem hoor. Aan die boopunt van 'n rumoerige straat roep sy uit. By die ingange na die stadspoorte klink haar woorde oop. Dis die Here wat ons dien, hy gee wysheid. En ja, hy het 'n vroulike benaming gegee. Ons bid dat vrouens sal wys wees, dat hulle sal wys wees in die leiding van die Here en hoe hy hulle sal lei in al die verskillende maniere wat hy wil. Ons weet God is 'n koning en hy is 'n Here wat lief is vir ons almal en hy het vir ons gemaak man en vrou. So het hy vir ons gemaak dat ons die Here se naam so kan groot maak in die twee geslagte wat ons is. Ons hoef nie mekaar se rolle te probeer inspeel nie. Ons moet net mekaar ondersteun en onderskraag en saam die bruid van Christus wees wat wag vir hom om te kom om ons te kom haal. Dis die groot God wat ons dien en hy gee vir ons hoop. Hoop in tye van nood, hoop in tye van blydskap. As hy saam met ons en in tye van nood, hy los ons hand nie uit nie. Die wat hom volg, weet werklik dat hy is God. Hy is die Here wat ons dien, wat ons hand vashou. Weer eens dankie dat ek met u tyd kon spandeer. In 'n kort rukkie gaan Kleopatra met u ook weer, soos by 9:00, die weer en die nuus gaan sy vir julle lees. Maar ook sy het 'n wonderlike show wat inspirerend is en wat opliggend en opwekkend is. En ek glo, u gaan dit geniet om saam met haar tyd te spandeer. So moenie wegskakel nie. Hou bly ingeskakel en bly deel daarvan. Maar ek wil vir u sê, laat hierdie naweek veilig wees. Ry veilig op die paaie, wees veilig en hou God, hou Jesus voor en bo in jou lewe en bid en vra dat hy jou sal beskerm, waar jy ook al beweeg in hierdie tyd. Van my kant af, selfe plek, selfe tyd volgende week. Maak ons Here se naam groot. Ons speel uit met Mark Harris, Find Your Wings.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
0: 93.6.

0: En daar is Christy deur Yellow River. Baie welkom, dit is Timeless Sundays saam met my Mariana op Helderberg FM 93.6. Ek is amper reg vir jou spesiale playlist wat ek hier opgestel het. Baie dankie aan al die pragtige WhatsApp boodskapies wat ek kry vandag. 021 100 6936. As jy nog 'n laaste paar versoekies het of 'n mooi boodskap wat jy aan 'n vrou wil stuur vandag, dan speel ek hom hier vir jou. Net hierna is Billy Haley and his Comets met Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Nou is ons sommer reg vir hierdie Sondag met Let's Twist Again deur Chubby Checker. Die volgende eentjie is vir Carla. Hallo Mariana, asseblief speel vir my Heaven deur Miles Smith. Oor is so 'n mooi liedjie. Baie baie dankie van Carla en lekker Sondag verder. Kom ons maak so Heaven deur Miles Smith.

And that is Heaven, dear Miles Smith. What a beautiful, beautiful song. You are tuned into Timeless Sundays with me, Mariana, on Helderberg FM 93.6. Die volgende boodskapie is van Elsa Junior. Hallo, hoop het gaan goed op die koue Sondag. Kan jy asseblief vir my Queen of Hearts speel, dear Juice Newman, ek maak so en 'n spesiale versoekie, baie dankie. Vir al die vrouens daar buite, kan jy asseblief speel natuurlik. Ek los jou met hierdie enetjie. Man, I feel like a woman, dear Shania Twain.

Where Were You Last Night, dear Ankie Badger. Baie welkom, hierdie is Timeless Sundays, ek is Mariana en jou frequency is Helderberg FM 93.6. Die volgende eenetjie is vir my, haar liedjie vir vandag. Sy vra, kan ek speel Blouberg Strand, dier Lyrica Rau. Kom ons maak so, geniet dit.

0: En dis Larika Rao met Op Blouberg se strand. Hierdie is Timeless Sundays, ek is Mariana en die volgende liedjie is speciaal vir Rian. Hierdie liedjie saam is Money Money, deur Billy Idol. Geniet het, sit het hard op en sing saam.
1: All right. You wanna dance?

0: Genade, jy klink vrolik, môre Dylan.
1: Ek het die sleutel gebring, nog by die agterdeur gehang, maar ek sien jy klaar oopgesluit.
2: Ek het nou my eie sleutel.
1: Skus vir die wals. Fred het my vertel, jy's ook nou deel van die, wat noem hulle dit, topbestuur van Dylan's.
0: Geluk, jong.
2: Ek sê nou wat gebeur hier by die koffiewinkel.
1: Nou, hoe staan daar geskrywe? Die meetsnoere het vir jou in lieflike plekke geval die afgelope tyd. Eers die vonktoekenning en nou die aanstelling.
2: Ek het gewerk daarvoor.
1: Jy gaan bly werk daarvoor, vra my. Kosbedryf is 'n ander monster. Hoor ek, is jy nou oop of is jy toe? Die bord buite sê closed.
2: Ek is oop.
1: O,
2: maar eintlik is ek toe.
1: Nou praat jy deur mekaar.
2: Net vir vanoggend om skoon te maak. Kyk die gemos.
1: Genade Janie, kyk. Ek sal nie hier wil eet en drink nie. Nie tussen al die vere en die voelmis en die seegras nie.
2: Ek draai my rug, dan lyk ek so.
1: Maar wat verwag jy? As jy jou plek oorlaat aan die genade van die see en die elemente.
2: Maurits was hier.
1: Ach, hy het uit die goedheid van sy hart vir jou kom instaan. Jy moet op jou knieën gaan en vir hom dankie sê.
2: Hierso dan die ou vrou. Een paar lappe, as dan die ou vrou asseblief kan hand gee met die afvee.
1: Sommer net so. Steek jy vir my in die werk.
2: Net dat ek weer aan die gang kom, dan kan ons vanmiddag oopmaak, dat ons geld klaai kan begin praat.
1: Ja, dit lyk vir my, jy het omtrent die skoot hoog deur. Oornag verander in 'n sakeman.
2: Meneer sê, toe deur maak jy geld nie.
1: En hy's reg, ja. Hoor hierso, voor ek begin met die skoonmaak, is tuis gemaak. Uit son en see se kombuis.
2: Jam!
1: Appelkoos konfyt, ja, is prachtig, nee. Kyk die kleur. Skoumateriaal, al moet ek het self sê. Een wenner.
2: Dankie.
1: Ja, dis vir julle vetkoeke. Ons boom dra nou so baie, ons kan nie voorbly met die inlê en die eet nie. Fred sê my juist julle konfyt is op.
2: Jy moet opskryf, jy moet nie wacht tot het op is.
1: Dis seker ook Maurits se skuld. Nou toe, laat ons begin, hierso. Genade, maar hierdie toonbank is vol taai kolle en vlekke.
2: Dis 'n skande. Jy moet skoonmaak elke dag.
1: En is vol mis net waar jy kyk.
2: Ek het hard geskree op hulle vanoggend. En toe weet hulle, hulle lak het gedraai. Dylan is terug. Dis wat jy moet doen as jy saam met die fools moet bly.
1: Ja, en waar is jou goue medalje? Jou vonktoekenning. Jy moet hom in voorhang waar almal hom kan sien met die inkomslag. Jy moet spog met wat jy het of hoe.
2: Hy hang daar langs die foto's.
1: Ek sien het nie.
2: Ek het self daar opgehang dan die ou vrou vanoggend.
1: Nee, hier is net 'n kaal spyker. Of kyk ek nou teen my oogvelle vas.
2: Hy moet daar wees.
1: Maar kom kyk self.
2: Hy is hier.
1: Is jy seker jy dit hier opgaan?
2: Met my eie twee hande.
1: Genade, Dylan. Het lyk vir my.
2: Hy is weg.
1: Maar jy was toch die hele tyd hier, of hoe?
2: Ek het vanoggend oorgestap na meneer Willie toe.
1: En het jy die plek oopgelos?
2: Nou, net vir 'n rukkie. Ons het gauw gepraat oor die koffiemasjien. Ek sluit nooit die net saans.
1: Nee, ons sluit nie op Blaubaai nie. Het was nog nooit nodig nie. Maar dit lyk vir my, die tye is aan die verander.
2: Dis baie inkommers.
1: Praat jy? Dinge is nie meer wat het was nie. En ons beter notisie neem. Vroeger het ons nie eers toegesluit as ons met vakansie gaan nie.
2: Nee?
1: Ja. Betta het altyd haar agterdeur oopgelos as sy weggaan. En dan loer ek in Witvoet daarin, as ons middag gaan stap het. Net om te kyk of alles nog in orde is.
2: Nee.
1: Het was nodig, hoor. Sy het 'n ou parafien yskas gehad. Missies Eyprims het ons haar gedoop. Daar was 'n plakkertjie voor op die deur wat ons nie kon afkry nie, met die woorde Missies Eyprims, seker die vorige eienaar se van. Ons het dit by 'n tweedehandse winkel gekoop. Mense wat parafien yskaste onthou, sal weet, jy moet daai vlammetjie wat aan die onderkant van die pyp brand, dit is nou aan die agterkant van die yskas, jy moet vir hom dop hou.
2: Nee.
1: Ja, want as hy doodgaan,
2: daai roet in die skoorsteenpyp pak aan. Uh-huh. En hy smoor die vlam dood, ek weet. My ouma het so een gehad. Ons was heel dag op ons knieën voor die yskas om te kyk, brand die vlam nog. Daar hoor ons per ty keer roep een, ach nee, en nou weet ons, ons moet alles los en hardloop. Ons moet die pyp gauw gaan skoonmaak en die vlam weer aan die brand kry, of die yskas gaan staan en ons kos vrot.
1: Dis net so. Nou ja, daai dae is vir goed verby. Dit lyk vir my ons sal moet beginne toesluit.
2: Het kan beter nog vir Missies Abrams.
1: Ja, sy staan daar in die motorhuis. Is nou een kas, sy nou meer een yskas nie. Haar oorlede man Gert, goeie hart wat hy gehad het, sy senuwees kon het nie hou met die paraffien yskas in die vlam nie. En toe Blauwbaai krag kry, was hulle een van die eerstes om een nieuwe elektrische yskas te koop.
2: Nee.
1: Nou ja, waar was ons? O ja, by stele in toesluit in jou medalje.
2: Nou, dit moet hier wees.
1: Waar kan ons nog soek? Wat maak jy nou?
2: Dat het dalk afgevallen in een van die vullesakke beland. Saam met al hierdie gemos.
1: Soek jy in daar een, ek sal die ene uitpak.
2: Precies.
3: Morgen.
2: Wat
3: op aarde gaan hier aan?
1: Jy kan help soek, Engela. Dylan se goue medalje het voete gekry.
2: Helder oordag.
3: Ach, nee.
2: Ons is eindelijk toe. Die bord is op.
3: Ek kom nie koffie drink nie. Ek bring net jou pakkie. Dit het daar gister al by ons aangekom. By die toeristekantoor.
2: Ek het niks bestel nie. Ek doe nie teikolotie.
3: Nou, dit sê voor op die pakkie, in groot drukskrif, Dylan Galant.
1: Het jy nou speciaal hiervoor gerei, Engela?
3: Nee, ek moes vir Alia iets by die speelgroepie afgee.
1: Oh.
3: Toe denk ek, dis op my pad. Ek kan dit net sowel hier aflaai. Gladys het gesê, jy is oop vandag en jy is terug.
2: Wat weet sy?
3: Blykbaar meer as wat jy dink. Sy vraag, ek moet dit in jou hande gee. So, hierso. Gratis. Jou vriendelike koerierdiens.
2: Dis nie my verjaarsdag, nie.
1: Het iemand geteken vir die pakkie?
3: Gladys het dit sommer gedoen.
1: Een mens moet maar versigtig wees, as jy nie weet van wie dit kom nie.
3: Wel, ek weet nie of dit dringend is nie, maar ek het nou my plig gedoen.
1: As jy dit nie wil hê nie, Dylan, dan sal ek het...
2: Nee. Baie dankie.
1: Maar, ga jy dit nie opmaak nie?
2: Later.
3: So is jou goue medalje weg.
2: Dit lyk so, ons soek nog.
3: Ai, ek is jammer. As ek tyd gehad het, het ek julle help soek. Maar ek moet teruggaan. Sterkte, ek hoop regtig julle kry dit.
1: Tot ziens, Engela, dankie. Ach, hoor. Sit asseblief vir ons die koffiemachine aan, Dylan. Laat ons net eers asem skep.
2: Die prop is stikkend. Meneer Willie het gesê, hy sal kom kyk. Jy moet jou goed reg maak as het breek, anders sit jy sonder besigheid.
1: Hoor, die skimp jy nog steeds na Maurits
2: kant. Ek sê maar net wat jy moet doen as jy geld wil maak.
1: Ek kan sien, Fred het jou onder hande geneem. Ja, ek hoop net hierdie nuwe besem wat so fliks vee hou, hierdie keer.
4: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Die spelers is...
5: Ouvrou, Ria Smit.
4: Fred, Anton Dekker.
6: Engela, Suan Müller-Maree.
7: Willie, Stefan Vermaak.
8: Nicolien, Isabe Seidnout.
9: Maurits, Luan Jacobs.
10: Dylan, Johnny Klein.
4: Strandloper is een product van Marula Media.

0: Helderberg FM 93.6.
1: Hippa! We are keeping the beats coming your way. Okay, I've got a lovely request here, Elsa. Ek hoor Elsa dans rond en sy speel nie kaarte nie. That is just so cute.
2: Dag nou jy liedjie hier. Wat van Tina Turner, Simply the Best. Maar toch is al die maals daar buiten en die oumas. Julle is maar die beste. So Tina Turner, the best.
1: Oh, that is so sweet. Let's go for it.

And of course, that was Koenie de Villiers with Kringe om U Maan. What a wonderful songwriter, South African songwriter. Baie dankie, baie dankie. You are absolutely welcome. Ons het vir Elsa wat om die tafel speel en nie game speel nie. En ek het vir Aina aan die ander kant wat sê, hallo Gisela, alweer sulke tyd. Gisela, die Guns Boy team sit gereed en wag vir jou program. Vandag kan ons raas, want dit is ons Women's Day. Hier is my keuse. Kicking it off with Sam Fender, People Watching. Daar's Elsa, jy kan nou weer dance.